Pritë din bosë, stu vjen dhe të dokë, të vaqë që na fodë. Rimë go kosë, gë sabi vudur, o pasat dhe se shkordë. Per o monë që staj du, jalurë stat të na pokë. E stavi dhe gë kore, tu shë gabi dhe go kore.